0: Wasija machozi. Machozi. Machozi ye papa Olivier tinikura mukaye. Ati macho ama andika omo France ati machozi felicitation. Esaba kama felicitation omutia matoka. Mubandire machozi kwishi okobya. Okay, papa papa Olivier Mulendwa okovodacom merci. Tukabu wana Jackie Chen tukabu wana au pas tuchiute tuwa 4 minutes sinye si e chanson yo papa Olivier ekrive mwa la chanson la unia andike le chanson mwenye mkabu ikabu yukuchi papa Olivier akate mere no ye ikabu yukuchi kwe ayo naku sabere ya ikabu teru ye ye bo alo tuende tu chisisi chema Iwa vya chwechweche, iwa vya maidiwe. Bo, vala, alo tuende tuti, tuende tuti. D'accord.
1: Onisha kicheno mwana huku wenyu.